ke ga lu ga ra ka re ba ka bum sir pe cha ke cha pe cha ser da ne cha a mon nos a ve ra ve ra sa